0: Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
1: Ekonomsko, propaganda, borba.